Talking her med Brother Louie, vi har fat i Henning Stark. Whatever gets you through the night. Om et øjeblik i Rhythmics, there must be an angel playing with my heart, men allerførst så skal vi nyde Blondie. Her kommer hun med Maria. Godmorgen.

Jackson, der synger Beat It. Men allerførst, der er det guitarspil her fra Crowded House. Vi skal nemlig have fat i nummeret Don't Dream, It's Over. Godmorgen.

dus med himlens fugle og skovens grønne træer. Forstår du alle hjerter, der banker her og der?

Ja, ja. Nu hørte vi lige Frank Sinatra, The September of My Years. Og så var det The Flying Pickets med Only You. Fat Boys og Chubby Checker med The Twist. Og så kommer The Fat Man. Det er jo selvfølgelig Fat Domino.